0: ಮಿತಾಗೆ ಇಬ ಆದೆ ಮದ್ದುಗೆ ದೆ ಕವಾಯ್ದೆ ಮದ್ದು ಫರ್ಐಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಿನೆ ದೆ ಕವಾಯ್ದೆ ಇಬ ಆದೆ ಎದೆ ಮದ್ದು ವಕೀನ್ ತಫ್ಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೀಬದ
1: ಬಿಮಾ ಅನ್ಝಲ್ ಮದ್ದು ಮುತ್ತಸಿಲ್ ಫಉಲಾಯಿಕ ಮದ್ದು ಮುನ್ಫಸಿಲ್
0: ರೌದ ಬುಣ ದೀಬ ಮಿದ ಮದ್ದುಗೆ ತಫಾತು
2: ಏಯ್ ಮದ್ದು ಮದ್ದುಗೆ ಅಕುರುಗೆ ಫಹತ ಹಮ್ಜಾ ದೇವಣ ಕಲಿಮಾಗ
0: ಬಿಮಾ ಅನ್ಝಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಯ್ ಮದ್ದು ಮುನ್ಫಸಿಲ್ ನಾಹಿ بما انزل الله اي مد منفصل مد اقر فحت دهونه كلمه همزه اي سيوتي انجا دن دهونه فاولائك مد متصل اي مد اقر فحت هما اي كلمه همزه اي سوتوم انجا اهم بما مي مد مدوجه تفاتكي فرتم يوتي مد منفصل دهونه يوتي مد متصل راودك يا بقى

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا امها حمد ثناهري الله اكلانجي تباي جيفا وامتحان كرو مغبلين مي على سلام كروا ಆಫಿಯತುಗೆ ನಿಯಮ ಮಿ ಅಳಾ ಎದ್ದೆವ್ವೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಇಕಲಾಂಗೆ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕಿತೀಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ತಕಿತೀಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಅಳಾ ಮಾಕುರವ್ವ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಫದ್ಲವಂತ ವಿ ಒಡಿಕೆಂವಾ ರಸ್ಕಲ

0: ಮಿತಾಗೆ ಇಬ ಆದೆ ಮದ್ದುಗೆ ದೆ ಕವಾಯ್ದೆ ಮದ್ದು ಫರಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಿನ ದೆ ಕವಾಯ್ದೆ ಇಬ ಆದೆ ಎದೆ ಮದ್ದು ವಕೀನ್ ತಫ್ಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೀಬದ
1: ಬಿಮಾ ಅನ್ಝಲ್ ಮದ್ದು ಮುತ್ತಸಿಲ್ ಫಉಲಾಯಿಕ ಮದ್ದು ಮುನ್ಫಸಿಲ್
0: ರೌದ ಬುಣದೀಬ ಮಿದ ಮದ್ದುಗೆ ತಫಾತ್
2: ಏಯ್ ಮದ್ದು ಮದ್ದುಗೆ ಅಕುಡುಗೆ ಫಹತ ಹಮ್ಜಾ ದೇವಣ ಕಲಿಮಾಗ
0: ಬಿಮಾ ಅನ್ಝಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಯ್ ಮದ್ದು ಮುನ್ಫಸಿಲ್ ನಾಹಿ بما انزل الله اي مد منفصل مد اقر فحت دهونه كلمه همزه اي سيوتي ان ده دهونه فاولائك مد متصل اي مد اقر فحت هما كلمه همزه اي سوتم ان هم بما مي ده مد تفاتكي فرت ميوتي مد منفصل دهونه ميوتي مد متصل راودك يا بابا

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنبودگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگ منزل تک من ور كوربي مي دوسو هيكي گودو وفاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبأ ميهن الله دبّا فاوا تكتين هيدكم أليش أورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إراد كرّوا نما أميهك كان دبّا نميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ್ಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುವೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬ್ಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم ميدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎತಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎತಾಂಗವೇ

ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣ ಲೆಂಗ್ ಉಂಗಣ್ಣವೆ ನುದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಎಕಮಕ ಎಕಶೀಗೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಎಯಿ ಹದಾಂಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಫೊತೆ ಕಮುಗಯ್ಯಾಯಿ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಕುರ್ಆನ್ ಕಮುಗ ಮೆನುವಿ ನುವೆ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اي ديريهوري كموغاوا ميهكا انزار كوريبو مطاك ادي كافرونج مچا عذابوغ بسفلو حقو ومطاك اي

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ادي تيمن رسكلانگه اي تاكتي اورن كيامن كو دويمه فه ايگه ترين اورنگه سواري تاوي ادي اورن اي تاكتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆನ್ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

لا تنفذون إلا بسلطان. جنيناي إنسينج جماعتك ميهنيف ودتكاي بموغ إمها فراتكم نكومجن ديوما تيبا ميهن كلدان وغنوا نما فهي تيبا ميهن نكومجن غسبلاش ورغد باركم منوي ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕ ನುಣುಕುಮೆವೇನೆತೆ. ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್. ಏ ಜಿನ್ನಿನಾಯ್ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತ್ಯದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತ್ಯದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಯಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ. ಯುರ್ಸಲ್

0: وصحتك قبل سقمك
1: بالي بومك كورين دولا هيو كم جفادا هيو غتوغا لبغن ناش
2: دولا يو صحتك ألغن منك ترين كم ميه كفز ام بين موان ان يومي انسانا اي دي نيومات كامد فروا كود كفاوا دي نيومات كواهك بيان كورا بافاوا حديث كواني دولا يو صحتك كواهك بيان كورا بافا ہمیں فس کمیں نیتی وی دیوم گا کرن فس کمیں گے فیدا ہیو گا تو گا لیبی گا تو ما بیان کرن وافا وا حدیث کا آس وا ونی بالی بم گا کرن صحت گے فیدا لیبی گا تو ما دولی ہوں صحت گے واہ گا دا کیرو الگمیں گے تیرین بکم سما کن دینی کتم میں ہوں باوے ہی تنگرا امیلا تون امیلا نفس حلاک گے تیرین ایلا لا کتم میں ہوں گے باولے با ದುಂಫತ್ ಗೆ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕುರುಮಾ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಬೇನು ಕುರುಮಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬುಯಿಮುಗ ವಕಿ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮಾ ಕೊಫಿ ಬುಯಿಮುಗ ಹದ್ದೆನ್ ನೆತುಮ್ ಮೀ ಮಿಯದು ಅಲ್ಗುಮಿನ್ ದಿವಿಹಿಂಗಿ ತೆರೆಗ ಆಮು ಇಫಾವಾ ಕಮೆ ಬಿಫದ ಕಂತತಕಕಿ ಅಲ್ಗುಮಿಂಗೆ ನಫ್ಸು ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹಲಾಕ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಹುಷಿಯರು ನೂ ಎಹಿಂ ಕಮಕನ್ನು ಆಡೆಬ ಎಫದ ಆದತವ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಅಲ್ಗುಮಿಂಗೆ ನಫ್ಸು ಮಡುಮಡು ಹಲಾಕುವ ಮುಂಗುಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಬಲಿತಮ್ಮತಿ ಉನ್ನನ್ ಜಿಹುಂ ಮುವತ ಕುಲ್ಲಿ ಮರೆಗ ಮರುಫುಂ ಫದ ಹಾಲತ್ತಕ ಕುರಿಮತಿವೆ ಅಲ್ಗುಮಿನ್ನ ವಕಿವೆಗಿಂ ಕಿತಂ ಅಹುನ್ನ ಉಹ್ತುಂ ವೆಜ್ಜೆತು ಮೀ ವಿಸ್ನಾನುಲ ದೂಕೊಲ್ಲವ

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بے فرنس ورن اوفا ویر کمان گے دمون فگو سننا گے مولین آ پروگرام گے نستن مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فگو سننا می پروگرام گا الگن می گے نستنی اسید سابق لیو وا فا وا فگو سننا می فوتو گے دیوہ ترجمہ می فوی دیوہ با ترجمہ کر وا فنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گے نستنی فگو سننا گے ہیو ون بے گا ہیمنی رو دیا گولن ہری معلومات ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಬ್ಯಾತಕ್ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆವಾಣಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ್ವೆದೆವಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್

0: السلام عليكم. ني ديبرا جگڑا ماحول دراسات الاسلاميه اكوگن ريبس کے وادي مقصد کا تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنس دني ماحول دراسات الاسلاميه گ دري ور الدرس الاربعون بعد المئة ستيك ساريس ون فلاور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دنيا كا انسان ضرور متكا تفات فسيحتك آراس دفاع اوه مي فسيحتك اينا عمل مساكتم خودم فحكرمون دي دتور فتور كرمغا انسان واني مياد ورقور يرافا خاصة كو ಒದುಹುಮುಗೆ ಮೈದಾನುಗ ಒದುಹುಮುಗೆ ಎ ವಸೀಲಾಗೆ ಫಸೇಹಕಮ ಅವಸ್ಕಮು ಸಬಬು ದುನಿಯವನಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕೊಡತನಕ್ಕಮುಗ ವೆಫ ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ನಕಲುಮಕಿ ಏನಾಯ ಮಿಯದು ಫಸೇಹಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ವೆಜ್ಜೆ ವೆಫದಕಂತ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲಿಯತು ಲೀಫಾವನಿ ಏನಾಯ ಮಾಯಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾಫಾವ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಸಬವು ಒದುಹುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ವೆಸ್ ಯಕ್ಷೇಗ ವಾಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ದೆಕೊಡಾಗಂ ಬೇಫ್ರಕಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಗಾವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಿರ್ನಾಸ್ ಏನ ಮಸಕೆ ಕೊಳವಿ ಫತಿಗಂಡೆಗ್ಗ ದೂಣಿ ಫೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹರು ಕೊಳವ್ವಾಗಿನ್ ದೆಫಿಯ ಹೆದ್ದೆಮ ಫಹು ಎ ದೆಫಿಯಾಗ ಝರಿಯಾಯಿನ್ ಒದುಹುಮ ಎ ಮಸಕತು ಏನಾಯ ಕಾಮಯಾಬೆ ಲಿವಳ ನುಗನ್ನವಿ ನಮಸ್ ಏಗ ನತೀಜಾಯ ಮಿಯದು ಇನ್ಸಾನ ಮಿ ಖಿಯಾಲ್ ವನಿ ಲಿಬಿ ಎ ಖಿಯಾಲ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಫ
2: الطيران
0: منذ زمن بعيد فكر الإنسان في أن يطير مثل الطيور.
3: أول من فكر في هذا مسلم أندلسي اسمه عباس بن فرناس.
4: كان خياله واسعا، تخيل أنه لو ركب على جسمه جناحين مثل الطيور فإنه يطير.
1: إيناك خيال تنوس خيال كربي ಹಶ್ಕೊಳುಗ ದೇವರ ಹರಕೊಳುವಾಕಿ ನಮ ದೂನಿ ಫದೈನ್ ಏನಾಯ ಉದುಹಿ ವಡಾಯನ ಕಮ
3: ಫಾಲ ಇಬ್ನು ಫಿರ್ನಾಸ್ ಕಮ ತಖಯ್ಯಲ ವಸನ ಅಲ್ ಜನಾಹೈನಿ ಸುಮ್ಮ ರಕ್ಕಬಹುಮ ಅಲ ಜಸದಿಹಿ ವಾರಾದ ಅನ್ ಯತೀರ ವಲಾಕಿನ್ನಹು ಸಕತ್
0: ಸಕತ ಇಬ್ನು ಫಿರ್ನಾಸ್ ವಸಕತ ಗೈರುಹು ವಲಂ ತನ್ಫಅಹುಮುಲ್ ಅಜ್ನಿಹ ವಲಂ ತತಹಕ್ಕಕ ಲಹುಮುಲ್ ಅಹ್ಲಾಮ್
1: ವರತಹಕುಂ ಎಮೀಹುನ್ನ ಫಾಯದಾ ನುಕುರಿ ಅದಿ ಎಮೀಹಿಂಗು ಹೋಫಿನ್ ಹಕೀರತಕವೆಸ್ ನುರಿ
2: ಲಿಅನ್ನಹುಂ ಲಂ ಯಾಲಮು ಅಮ್ರಂ ಮುಹಿಮ್ಮನ್ ಅತದ್ರೂನ ಮಾ ಹುವ
1: ಎಹೆನಿ ಎಮೀಹುನ್ನ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಎಂಗಿ ಫೈನ್ ನುವೆ ಎಕಮಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ತೇಕೊದಿನ ಎಂಗೇತ
4: ಹುವ ಅನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಂ ಯಖ್ಲುಕು ಇಸ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಮುಸ್ತಅಿದನ್ ಲಿತ್ತೈರಾನ್
2: ولا شك في ان تركيب جسم الانسان وترتيب عضلاته وتكوين عظامه لا يناسب الطيران
1: شكن انساناگه حشکنوگه اتریفا و گوتا اي حشکنوگه گونوانت ترتيب فاوا گوتا اي حشکنوگه کشت لوي فاوا گوي ودوهما اگوتا کوس اکشیگن نوئ
3: ولكن الحلم لم يترك خيال الانسان
1: اكمكو وفن انسان الخيال دوكش نولي
0: فكر العلماء وجربوا وفشلوا
1: علمرين اكماود وسنا هدي تجربه كوري ادي ناكامياب وسوي
3: حتى جاء اخوان من امريكا اسمهما الاخوان ريت
1: ام فهم امريكاگه ದೆಬೆಂಗ್ ಮಿಕಂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಮಿದೆ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯನಿ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್
0: ವಕಾನ ಅಮಲುಹುಮಾ ಸಿನಾಅತ ದರಾಜಾತ್ ಫಿ ಇಹ್ದಲ್ ವಿಲಾಯಾತ್ ಮಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ಮುಹಾ ವಿಲಾಯತ್ ಓಹಯೋ
1: ಎದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಸಕತ ಕಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕಂ ಗಾವ ಓಹಯೋ ನಮಕ ಕಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ ಬ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಉಫೆದ್ದುಂ
0: ಫಕ್ಕರ ಅಖವಾನಿ ಕಥೀರನ್ واخيرا توصل الى صنع اول طائره شراعيه لا تتحرك أجنحتها ولا توجد لها ذيل.
3: وارتفع بها مدة دقيقتين طبعا فرها فرحا شديدا.
1: لميهم بوتغا دميتن هاير وندن جوغا ودهن قميكس دميهم مكما ورب بلد أفاكري.
2: ثم بعد ذلك استمر في البحث حتى توصل إلى ترتيب محرك صغير للطائرة وركب لها مروحتين يديرهما المحرك بعجلات مسننة من النوع المستعمل في الدراجات.
1: دين إدميهم إفه بحسكرا من دي إمفهم بوتكتكا كلكل موتر هدي أدي موترغا دي فانكا هاركوري مي فانكات هنگا دني باسكالغا بينن كورا فالوغ فورتك موترغا بينن كوغن.
4: وطارت الطائرة مدة قليلة ثم سقطت ولم يصب أحد، فهل يأس الأخوان وهل امتنع عن العمل؟ كلا، لقد استمر يعملان بجدية ومهارة وتصميم حتى أصبح من أكبر مهندسي العالم.
0: وتقدم الطيران بجهودهما وجهود غيرهما.
3: تقدم ببطء ثم تقدم أخيرا بسرعة مذهلة.
4: وأنت ترى في سماء بلادنا وفي مطاراتنا أنواعا كثيرة من الطائرات.
0: لقد أصبح الطيران أهم وسائل المواصلات في العالم، فصار الطيران أسرع مواصلات هذا العصر.
3: فسرعة الطيران جعلت العالم صغيرا.
4: إنه ينقل البضائع والمسافرين في زمن قصير وراحة كاملة وأمان وسلامة.
2: وقد بدع صنع طائرات النقل الكبيرة عام 1933.
0: ولكن الطيران انتقل من السلم إلى الحرب، ففي عام 1912 صمم العلماء أول طائرة مقاتلة.
1: إكمكو متندابوتر وسيلة أمانكم حنغرامي بدل غندية ميلادين نواستيك باراغا علمرين إم فرتما حنغرامتي بوتي أفدي.
3: وأصبح الآن الطيران في القتال مهما، لكنه خطر، فهو يدمر المدن والقرى ويدمر المنازل والمصانع والأسواق. والحمد لله عندنا في المالديف بعض الطائرات الصغيرة، ولا توجد لدينا أنواع أخرى، فنتمنى أن تكون لدينا جميع الأنواع من الطائرات من المقاتلات والنقل حتى تكون عندنا قوة كاملة تحمي ديننا وبلادنا وتدافع أنفسنا.

0: ഏ കുറക്കു ഫാത്ത ജയിലമ്മ ആറുമി ഹാ കാരി ഗതിമേ മി ഹാ ഉദകുവാണ് ഏനാ ചാ പിന്നം പണ്ണു ഫെണ്ണ ഹിസാബേ കണ്ടിപ്പം വാണി
1: ആ
2: ഒപ്പ മിതാ ഹുണ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എഹരിതോ മേവെസ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ കണ്ണു ലാമാണി
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه معني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربيه دبا اوڑوا ميها کو سور گيان ونهو
4: كني ري گندو اكار گدي فنر منيت مي دين گاد
5: رن صفا run soffa